0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasay

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mayong gabi iya ka ni mo, Kuya Tulits. Tawagan lang ko sa pangalang Marlon. Usa sa mga suki nga tigpaminaw nining imong programa, ang FMR Confession. Kini ang ako ang istorya sa gugma. Usa ko kalalaki nga nagtuo nga ang gugma kay simple lamang. Kung mahigugma ka, magpakasal ka. Pero abi ni mo kuya, nasayop ko sa ako ang pagtuo. Kay ang gugma di ay ngat matuod, dili lang bahin sa pagmahal o kung bahin sa malipayon ka.

Kabahin usab di ini ini ang pagmahal bisan nasakitan na ka. Ubisan na ay samad nga dili dayon maalim. Kaya abay magod ni mo kuya, nakauyab ko nga nganlan talang sa pangalang Maria. Malipayo na nga mo ang relasyon sulod sa tulo ka tuig, kuya. Wala mi makasulay o away nga milungtad og dugay. Wala pud mi makaagi o panaglalis nga magsiningkahay. Abini mo, kuya, alang ka na ko. Siya na ang tanan. Siya na ang akong higala, ang akong paglaom, o siya na ang ako ang damgo. Pero sa wala damha, kuya, kalit nga adunay dakong pagsulay nga miabot sa mo ang relasyon. Kaya abi maguna ko ni mo, kuya, nakita na ko ngadto kang Maria ang butang, ang usa ka butang nga daw mao'y nakapabungkag sa akong kalibutan. Kaya bini mo, kuya, luyo sa mo ang kalipay, wala ako masayog nga si Maria di ay aduna usay laing lalaki nga gikarelasyon. Sa laktod nga pagkaistorya, kuya, nabuntis si Maria apan dili ako. Nakita nako sila sa iyang laing lalaki. Nadungog nako ang ilahang mga gipang istorya. Ug daw mihunong ang akong kalibutan. Labaw pa kay dasayra nako nga nabuntis di siya ni adtong maong lalaki.

Mo kadto nakita usab ako ni Maria og kalit dali siyang miduol nga rikanako. Miluhod siya sa akong adubangan, kuya. Mihilak ug nangayog pasaylo. Miingon siya nga rikanako nga nasayop siya. Matod pa niya, naglangoy kuno siya sa kalisdanan sa kinabuhi samtang anaa ako sa layo tungod sa akong trabaho dito sa laing lungsod. Miingon siya, kuya, nga ang lalaki nga amahan sa iyang gisabak milabay na. Wala kuno na siya ganahi o wala siya nahigugma niya dumaong lalaki. Matod pa niya, kuya, ako ragi daw ang iyang gihigugma. Niya tong higayon na, kuya, daw naglisod ako sa pagtuo sa iyang mga gipanulti nga rikanako. Naglisod ko sa pagdawat sa kamatuoran. Unsay buhato ni mo, kuya, kung ikaw ang anaa sa akong lugar? Magpabaylin pa ba ka ngadto kaniya? Umagpadayon pa ba ka? Sakit man pamalandungon, kuya. Apan, akong gipili nga magpabilin ngadto kang Maria, bisan pa man sa iyang ibuhat nga rikanako. Nagpabilin ko ngadto kaniya, kuya, dili tungod kay uwik ako. Nagpabilin ako, kuya, sa among relasyon, bisan pa man iya kining gitamakan, dili kay tungod nga wala ako'y garbo. Kung dili kaysa matag higayon nga makita nako si Maria, nakita usab nako ang tinud-anay niyang pagbasol o pagpangayo o pasaylo nga rekan ako. Nakita nako, kuya, ang iyang kahadlok nga mawala ko sa iyang kinabuhi. Ug ang labing importante, nahinumduman ako ang among mga damgo. Nahinumduman ako ang among mga pangandoy niya dong panahon nga maayo pa ang among relasyon. Nahinumduman usab nako ang among mga plano. Ang among gugma, kuya, dili perpekto, apan tinuod. Mao kadto, kuya, miingon ako ngadto kaniya, Maria, sakit man kaayo ni ang imong gibuhat ni rikanako. Dili ni mawala sa dayon.
Pero kung tinuod ka sa imo ang pagbati, sa imong gipanulti nga rekan ako, ipakita o ipagbati nga rekan ako sa matag adlaw nga importante ako nga anak kanimo. O kung andam ka nga pakigbatukan nato kini nga kasakit, ubanan ko ikaw, dili ka maginusara. Ani ara gihapon ako magpabilin nga anak kanimo. Dili lang ikaw akong himuong asawa, kundi lakip usab ang bata nga nakaroon sa imong tiyan. Abi ni mo kuya, nagpakasal kami ni Maria. Dili kini sayon. Naay mga gabii nga mubalik ang kasakit sa ako ang pagbati. Naay mga higayon nga mangutana ko kung sakto ba ang ako ang desisyon. Naay mga tao nga musulti mangutana, magunahuna o bili maayo nga rekan ako. Pero abi ni mo kuya, sa matag higayon nga makita nako si Maria nga niningkamot aron makuha pagbalik ang akong pagsalig. Sa matag higayon nga siya ang unang muayo sa ako ang gabi, nahibaluan nako nga sakto ang akong desisyon. Huwag sa dihang niabot ang adlaw nga nataho ang bata. Usa kini ka babae. Gidawat nako kuya isip akong anak sa walay pagduha-duha. Giisip nako nga akong kaugalingong anak.

Kaya ang gugma lang kanako, dili magpili. Kung kanasa, o ang gugma, dili magpili lang sa pagmahal. O karon kuya, duha na ang amuang anak. Ang usa gikan sa ihang pagpakasala. Ubang usa ako ana gayon. Malipayon mi kuya, dili tungod kay wala nay problema. Kun dili tungod kay gipili namong ayuhon ang among relasyon. Imbis nga biyaan kini. Dinhi na lang kutob, imong magpatatampo, Marlon.

Okay, muling ibalik yun. Kung naay may nga kuan dia mga gisulay sa gugma. Ibalik ra gud gihapon. Muling ibalik. Paana kita oras mga ka-vibes? Isa na lang jud kami nito ang nahibilin sa tuwa una mudangat agi kalas 10 sa gabi. Daghang kay salamat sa inyo ang makanunayon nga pagbaminaw pag sa inyo ang makanunayon nga pagsuporta sa tanang programa diri sa FMR. Ang favorite music or radio sa Davao de Oro. Ako ay kasulti mga ka-vibes nga sa mga wala pa nagbulag diha. Sa mga wala pa nagbulag, hinumdumi, hinumduman lang nato sa kanunay mga ka-vibes, no? Sa mga wala pa diha nagbulag. Nga walay samad nga dili maayo mga ka-vibes, ha? Hinumduman nato maayo. Walay samad nga dili maayo. Walay gabi nga dili moagi. Moagi ra kagabihon mga ka-vibes pagkaugma adlaw na puna. O walay kasaypanan nga mas dako pa sa grasya sa Ginoo. Hinumduman nato na kanunay mga ka-vibes. Kung nasakitan mga kakaroon, ayaw kahadlok. Ang matag bag-ong adlaw kay usa ka bag-ong higayon sa pagsugod na usab. Daghang kay salamat sa pagpaminaw sa inyo ang pagpaambit sa istorya ni atong sinder karon na si Marlon. Daghang kay salamat sa pagtuo sa mga naminaw, nagtanaw ka na to karon. Daghang kay salamat. Ako si Kuya Tulits, nagpaabot sa inyong mga istorya sa sunod na usab nga gabi. Tunta nga lain usab nga istorya atong magasaluhan mga ka-vibes. Dinhi sa Favorite Music Radio sa Davao de Oro. Kini ang FMR Confession with Kuya Tulits. Padayon sa pagmahal, padayon sa pagtuo. Mayong gabi, Davao de Oro. Daghang salamat mga ka-vibes.

0: sa laing bahin, patay ang usa ka 32 anyos nga inahan. Og ang 4 anyos niyang anak human brutal nga giatake sulod silang balangis sa Patria Subdivision, Barangay del Remedio, sa San Pablo City sa Laguna. Ang duha ka biktima gidunggam og gimartilyo nga mahinungdan silang kamatayon. Ilang mga biktima nga sila si Christina og mga anak niyang si Francis. Samtang ang suspect mao ang 14 anyos nilang katamang nagila sa alias nga Daniel. Nagpandayon ang minor de edad atol sa follow-up operation si Gablisan human sa nahitabong insidente. Sa investigasyon, mitugaan ang suspect na siya mao'y naghimo sa krimen tungod sa kasuko ngayang gibati-batok sa biktima. Na kuno na kuno siya ang gipakaulawan at ubangan sa mga tao. Ibuti ang usap niini. Nga ang iyahang tinuod unta nga target mao ang live-in partner sa biktima. Apan wala kini sa balay sa oras sa iyahang pag-atake.
1: Agada! Aragada! Agada! Barangita! National!
0: O garon, parang sa itong balita, sa balitang nasyonal, girekomenda sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ngadto sa Department of Justice ang pagpasaka o kasong obstruction of justice. Matog kang Senador Robin Padilla o 5 pagka-individual tungod sa gingong pagdabang sa pag-ikyas ni Senador Ronald Bato de la Rosa.

0: Dili masabdan ni Sagip Party List Representative Paulo Marcolida. Nganong dili tugudan sa Senado ang pag-apil ug pagbuto sa mga senador pinagi sa teleconferencing o virtual session. Matud ni Marcolida, dugay nang gigamit sa House of Representatives ang virtual voting. O wala man kini, nagkababag silang trabaho isip mga mambabalaod. Gipunting usam sa kongresista gikaniadto bisuporta sila kanhi Senate President Franklin Drilon o Senador Ping Lacson sa posibilidad nga makatambong sa Senate deliberations pinagi sa virtual platform ni kanhi Senador Laila De Lima. Usam atod pa ni Marcolida dili niya masabdan nganong gisupag karon ang maong pamaagi nga kaniadto giisip usab nga maayong lagang alang sa Senado.
1: Arangkada.
0: Alas 7:24 na mga arangkada katapusang pagkagbat sa detalye sa balitang nasyonal. Gi-question karon ni Senador Jinggo Estrada ang giingong kalit nga pagdali sa pag-uswag sa mga kaso na naglangkob sa pipilang ka mga miyembro sa majority senators sukad sa pagbag-o sa liderato sa Senado. Ginihuman na gipasakaan sa Office of the Ombudsman o Plunder o Graft Cases si Jinggo Estrada ngadto sa Sandigang Bayan kalabod sa iyahang giatubang nga kaso. Matud pa sa Senador, wala pagani milabay ang usa ka semana sukad ni paggawas og resolusyon ang Department of Justice sa iyahang nga kaso. Dali dayong misampa og kaso ang ombudsman nga wala kunoy giingong independent og pagsusi sa investigasyon. Gibutyag usab ni Estrada ang iyahang kabalaga sa giingong galit nga paglihog sa mga kaso batok sa pipila ka mga senador nga mao'y nagkapapukaw sa mga pagutana sa publiko o sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Mga ito naglangkob sa itong balitang lokal, regional, balitang nasyonal. Mga karangkada sa atong pagbalik unya ang balitang international, balitang sports, balitang showbiz. Uman lamang ang itong pipila ka mga pahinumdom gikan sa Sales Department.
2: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.